Ахтамантака, а ви шути кизапи ми жуксиргангич. Чай кизапика, нюкамандаска сината, чай та юэриспа, либадора изак за тандата, жужаспа канчис, канчис бунжакамам, чай тандата ми кунгич. Чайтака нюка мандеска пунжа кунапити жужангич. Чай пака нюка нюпамунка пипис. Ама чусак макиза шамангичич. Синазати кан кунапу чагра кунапи пунта. Пукушка грану кунатанданга пупис. Хатун пистата жужайчи. Уата токурипи грану куната ня токуй тандас папес хатун пьестата рожангич. Тайтамито покшими микан Израил куна Египтопи исклаву жаки куила макышка кауса кушкаманта Диос жукшимурка пайпу куиманта. Moisés, Aarón, Moisés, Pupán y María, Paikuna, su familia, Dios y Aito, Paikuna, Taposarca, Zuchimurca, Chayhatun, Kikausaku, Chayhifto, Chaymanda, Junamakiman, Chaymanta, Zuchimuspame, Kinsakuten, Watabuja, Dios está agradecida. Казари грану тандангапу, грану токучингапу. Пайкона чай ватапи зокшимуске, и макиза чайпи, Диос талабаскагунам. Чай ми Диос канизка, кауна танданаксапс, ама чосан макила самгич. Паги Диос, Иглесия пита и тамито пусимита, пастор окигуна, пусу окигунам. Кауна няупале я и тогуне я чачкаманта. Конунку агунага майпика успабес. Захтата мана кунгарин. Фамилията мана кунгарин. Кан ваукикона конукарупи уякхона. Мана нюкунчи мантагай. Тайтамито бшемими. Конункай пунча куна. Тандана куйкуна ти егрин. Сан Бернардо пи полукати. Шукти, шукти. Нюкунчика чимбурасуби, тайтамито талабан. Ама чай мунчу сан маки кунала рингич. Карубка кунапска унам, тайтамито трабаху, негосио. Кушката кан, каусиска, каума уилито. Каума мита, каус жактатага. Ама сакингичи, ама конга рингичи. Конан понча кунаки юигле яйто кунала ме жактапеке. Майкунага, уагнапс кунгарейска, куила мамита токун, яйто токун, онгухэспи манам, хамбичинам апайпу, нянладито кунапи токун. Манацу нёкунчитамай, посежэнгечини, жактапека чайлами, май жактапека уауито кунакару жактаму кауна жискамам, Камбо ауэлито, камбо ауэлита, жактаби куэла токон. Чайта айотахона, иглесия, хуакона, фамилиакона, кауна Диос улупайны панч. Диос пан, шимимикан, чайшина, танданаку иконамон Диос пан, имажу иконамонка, Диос микон трабаху. Dios mi con negos, Dios mi con pa'i mi ciencia, sabiduría, Dios cusca con un abogado, licenciados, ingenieros, hatun yacha runa kunangich, chamunta kaunaka, Dios chayachi kuskaun, maikunaka, hatun empresas, yacha warmikuna karikunangich, Чай вон тигра,
kauna diospa rurkunamun, kambu llaktapi kawsunamun, yayito yuyjunamun, ya mama ella wawakunamun, viuditakunamun, chaytami Diosqa rugashka, chay llakilo, familiakunata ayudachu. Kaypi ashitakama tukuykunami kawsashun, pimana wiñayta kaypi kawsashun. Tukuy kambu trabajo, kambu chay tukuy negocio, kambu chay tukuy maikuna millones, kushkikunata administrakunanguichi. Chay tukuy, kaypi kawskamalami kan, mana yukachay maninichu, mana trabajana, trabajana mi kan. Joven kayora, sano kayora. Nyokunchi nya, yui yanapukpish, yui arena mikan. Wawas, kayrata joven kona. Nya yui yashpikan, ministerin hambipo, ministerin kauseipo. Piti, wakunapishmana, kukungalachu. Chaypukshi arena kanchi. Y pero hay pachamanta, toco es rena ganchi. Y chaita, taitamito, buxime, nyokunchi causa kuspari. Dios manta trabajana ganchi. Versículo 25. Taitamito, buxime, nyokaka unata manda, Dios ata, sirves pa causan gechi. Chasna causa kpime, nyokaka mikonatapes. Yakutapis kusa, sinazate kankunamanta, tukuy ima unguitapis, ancho chisame. Wawas, nyukan Dios do nyukan. Mana kubasdi kishaman, shungu zakirispa, maigunaka, kai kausa Dios do nyukan. Nyokunchi kawsaypo Dios, maypika sakinchi, mana servishun ninchi, chaymanta kunkar taytamito shimimni kan maypi kawsash, yakushu hatun vali kan, maykunaka shitashka lomakunapi, apunchista Cristo kushkamantami, yaku, ñawpaka nyokunchi imaku wambra kashaka. Yakutapis, shogay horas media tapurispa, yakutaparina, chaymante yakutapamuspa, yaupa yaito una buda rurra, chinalate, nyokonchka, Cristo kshkwasa, tandanako rurspapis, conferencia ronga poca, yakutami, hatun barril konape, ponyo konape, aparina, y wasipi hatun sinalate tonel punto con aniscape yakutan de espala yanuna chargens pagi Dios pai con un caibi nisina nyuka mi yakutapskos con un shitas kalumapi yakito alak wasiukupi alaka hermana alaka bendición. Nyokaka, achkata yarishpami, armakushab Dios, ta Dios solo pagnini. Wawas, nyokonchi wamra kayura, chukti tiempo, koshki montapi, yayito una kuilatam kawsashka. Konunmi koshki pis, mikona pis, Dios yayito bendeciado kan, chayura hacienda amo kunapo, trabakshpala. Hay una lunes manta, trabajes caguna, viernes cama, chay cuila trabajo, cuila hacienda mukunapi caus, chay asala ración, asala asbota amukuna ración tacope. Chasna, ñaupa munkakerka, con un mi Dios por shimenesina, yakupis. Mi conapes, con un ponza hongo y con amontapes, Dios se ha ido tamañacpe, yo con churuna con apura manta, doctor con la medicina monteachan,
yachak warmikuna yachak runakuna kan ñawpaka chay hatun llaki unkuykunapipis kuy mawanpichas ima wakta dominis yayitukuna kuylatam kawsa kununka Diosta paginenchi ñukunchik wawakunalati medicinamun tiyachikpi mana hatun nanay hatun llakikunata apana kan taytamito shimimi ñukunchik todo corazón maypi kawsapi Dios ofrenda kunata diezmo kunata yuy yayitukunata alabadunata yuy yaytuna maquedito tukunata chayta rushkamanta Diosca mana saque Dioscan chaymantami wawasca unaca yuy yaytunamus maquikunata yachanami kanguich kay Levítico capítulo 19 versículo 32 taitamito shimi kasanin kanabo taita Dios taka kasukashkamanta posuja uma yuhunata paikunapon paikunapon kuchuyespa aji jachu kangichi nyuka kamanda Dios mikane manda Dios mandan hawapacha kause Dios mundo ta rurak Dios, ñukunchik ta rurak Dios, kay mundo kawsakamapish, ama imalayapish kawsachu, kipawiñikunapish, yuyajkunata alabatuchu, kan mamita, kan yayituta ama kunkarish kawsachu, taytamito shimimi yachachu, yurak umita kunan punlla perdonanguichik, kipawiñikunam, yuyakuna mañampi rikurikpi kunan secular paikuna japin chayta rikuk tukushpaka nada yurak uma mama yurak uma yaya nipimun makita mana kunga ni mana alabadonga largo rinlakunam pero Diospa shimi nin wawas profesionales abogados licenciados, kay tukuy yachak warmikuna karikuna yachach profesorkuna kauna educación ta suaguna taka yachana wasikuna pepis yachachinami kan ñuka siempre mi wishkani hasta católico colegio kashpapis padre nuestro ima Santa Cruz por la señal, chaygunata pes, mas que imahatam yachano wasi una pes, católico, gente una yachachin. Chaymanta, taitamito, shimitame, conon kayuras, kaita yachinch, maipi kauspapes, alanjata kauseich, respeto kauseich, mai kuchu heich, alabadoich, Chaita taitamito shimi kamandan y chaywasha mana ñukaga ñuka yuimanta primera de crónica capítulo capítulo 4 pi taitamito shimi yuyachin chaypika wawas Shuk mamita paimi paika nanayun wacharkani wawa chayta primera de crónica capítulo 4 versículo 9 pi mamita tamana yakish purikuna mamita karubhish manayarikuna yaringich kaypika kashnanin capítulo 4 verso 9 10 habesote runami tuku ima pipes wauki kunata yaji karka
pai po mama ka hatun na nai umar wa cercani nis pa mi abis shuti te shuti cerk abis runa ka nyuka ta bendicia wayari nyuka zakta taka mira chispa hatun ta rurupayari ima zaki apacho ama zaki wangicho Tukuj jaki manta waki chispa, aji posawangi nispami, Izrael konapo, Dios tamanya herka, zanamanya kpe Dioska, paimanya skata mikurka. Wawas. Kambo, kambo, mamitami, nane unkanta kuachaska. Pi mama mana hawana watskatsu. Nyau pa munkare nyu kunska izakta konapi. Mana konun sina medicina mantiatsu kunate yekpi. Chai watsatsu mama yaya kuna mai kuna ke yatsani mana yatsari. Mana hawana ta mama watsana tshike. Salta chispa tuspa hawa konata. Humbita mamita kuna kuila tami wata kuwatsis. Konon kaipi mamaka paipu.